to let it flow. Give hope to those who are

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

mann. Jeg heter Per Arne Strengerud, jeg driver og samler inn penger du. Jeg hjelper russ og idrettslag og nonner. Jeg ordner med dør til dør aksjoner og håver inn hauger av millioner, for folk betaler avlat så det manner. Jeg gir alle en mulighet til å kjøpe seg bedre samvittighet, så vi kan holde forbruket vårt oppe. Vi eter oss feite uten plunder og trimmer i vekk av kosmetiske grunner. Det ingen grunn til at dette her skal stoppe. Å samle inn er mitt levebrød. Jeg blir du som speider på ham.

hoster. Vi sender ut unger som står der og fryser med bøssa i hånda og hoster og nyser, for ingen kan si nei til slike unger. På TV sender vi fjernsynsfilmer fra steder det står nok så dårlig til med, for ingen orker se på slik en hunger. Men jeg får mat, og du får mat, og han får mat, og hun får mat. Det blir TV-finale i konserthuset, der kommer artistene, skal du se.

Her hjemme gir vi av hjertens lyst og fylker oss til kjempedyst og sitter klar med pengepungen åpen. Men i Afrika tar soldatene maten og skyter på dem som helst skulle ha den, og ingen vet hvordan de får seg våpen. Men nå må jeg slutte å filosofere, for ellers så blir ikke samla inn mer. Da kan jeg like gjerne gå på loffen. Jeg er bare Per Arne Strengerud som driver og samler inn penger, du, og er kjempeklar.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.
1: You keep a picture of our tree inside of your wallet.

Når Knut skjenker kaffe i koppen sin, går det meste på duken og der omkring. Parkinson sa legen med et sukk, Jensen sa Knut med ferdig.

på jakt igen. Med kaffedoktor, den smakte den. Han sitter i bilen og tar seg en lur, mens de andre og elgen tar seg en tur. Men så med et ble han skjerpet og klar. Der inne i tåken, må han tro hva det var. Der

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: you hung.
1: I love you.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

helga. Så utrolig vondt det føles når du elsker noen sånn, og du lengter etter varmen

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

In silence, my soul surrenders control. My mind drifts wide.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

som smerte, verne alt som har verdi. La oss fremme i våre hjerter

Vi fem mann I et danseband. 1, 2, 3, 4, 5. Passer akkurat. Takk skal dere ha. Ingen som du. Vær så god.

Ja da, det tiden for country på Valdres Radio igjen. Og med det så betyr det at du finner Tony Sheriffen Olsen bak spaker og mikrofon for de neste to timene her på Countryloven. Og ja, vi satser på at det en god blanding av både litt nytt og litt gammelt, og at du kommer til å trives i lag med meg. Vi skal kjøre i gang Travis Tritt og Marty Stewart med en kjempehit de hadde tilbake på 90-tallet. Dette The Whiskey Ain't Workin'.

Whiskey ain't working. Marty Stewart og Travis Tritt. Ja, den kan jeg faktisk huske. Første turen jeg var over dammen, så fikk jeg høre denne låten her på amerikansk TV. Så det var litt artigt. Vi skal til Tanya Tucker. Hun kommer her med Just Another Love.

Just Another Love, sukkerskjøtt med tennietøkker der, men nå skal vi over til litt mer karslig. Det blir nemlig så cowboy som det kan få blitt med Chris Ledoux, og fra plata Powder River skal du få Song of the Yukon Rose.

Chris Ledoux på Gullgraver historiefortelling. Song of the Yukon Rose fikk du der. Da skal vi ta for oss John Anderson, en kar som jo kjent for tequila-låta si, og ikke minst, nå står det stille, en indianerstamme. Kommer ikke på det umiddelbart, men kan ta det siden. Vi skal i hvert fall høre fra plata All the People Are Talking med John Anderson, og her kommer Black Sheep, det sorte fåret i familien, altså.

John Anderson, Black Sheep. Ja, det jo noen som det sorte fåret I familien, unektelig. Det hender det, I de beste familier. Vi skal til en countrygruppe som jeg synes en av de beste, det kan vi ved trygt si, og de hadde absolutt en kjempe oppsving på 80-tallet og inn I 90-tallet, og da snakker jeg selvfølgelig om sørstatenes Alabama. Det en gruppe som virkelig har holdt koken I flere ti år, og her skal du få fra plata dem til Roll On, som virkelig var et album med tettspakka med god rock og country-inspirert musikk. Kan bare lovprise den. The End of the Line skal du få her med Alabama.

End of the Lion med Alabama fikk du der. Og den som prøver å snike seg I gang, det en god gammel kjenning, nemlig Hank Williams Jr. Med en av sine fars gamle låter, Ramblin' Man. Her kommer Junior.

Hank Williams Jr., Ramblin' Man, fikk du der. Ja, vi skal jo holde oss til disse her som har gått bort litt før den damen som skal fremføre denne neste låta. Hun en country-stjerne I full rett, det kan man vel trygt si. Det som spesielt med denne låta her jo egentlig at hun presenterer en god del av sine kolleger som jo hadde gått bort når denne ble spilt inn, det var I 93. Og å finne på plata Honky Tonk Angels, hvor hun har altså et samarbeid med Loretta Lynn, Tammy Wynette, så det jo selvfølgelig Dolly Parton vi snakker om. Og de tre damene her, de jo nå borte alle tre. Så nå det jo sånn at de der oppe og synger som Honky Tonk Angels, selvfølgelig. Men det også litt sånn, kjenner litt gåshuden kommer opp på armen helt på slutten av denne låta, fordi hun leser jo da I, ja, hva skal vi kalle denne boka da? Fremtidig oversikt over de som kommer til å komme opp dit, og der står jo da helt på tampen et litt spesielt navn, nemlig hennes eget. Så da kjente jeg det ble litt sånn kjølig nedover armen. Her kommer I hvert fall Dolly Parton, Tammy Wynette, Loretta Lynn og I Dreamed of a Hillbilly Heaven.

I Dreamed of a Hillbilly Heaven sang godeste Dolly Parton og Tammy Wynette Lorelin. Fikk ikke helt riktig rekkefølge på de I denne store tally-boka som hun kalte det, men vi får til jo det vel. Det var vel så nære å være sanndrømt som du kan komme. Og vi skal holde oss litt I sporet av gamle legender som har gått bort. Her kommer David Allan Coe, han har også gått bort, men han synger om en av de aller første country-heltene da. Hank Williams Sr. The Ghost of Hank Williams.

David Allan Coe, historieforteller, absolutt. The Ghost of Hank Williams. Og du husker kanskje litt tidligere I programmet så pratet vi litt om noen utgivelser av John Anderson, og jeg kom til å glemme litt hva den spesielle låta som han handla en indianerstamme. Og den låta den heter rett og slett Seminole Wind, og den andre låta fra samme plate som den hentet fra, det Straight Tequila Night. Så da vet du det, det de to låtene som man kanskje mest kjent for. Nå skal vi til en god venn av meg som gikk bort for faktisk 3 år siden. Det helt utrolig, men Steven Eccles, han gikk bort av tiden han også. Og nettopp I den forbindelse så skal vi kose oss med en riktig god gammel en. Dette fra plata I Ain't No Different Than You, som kom ut I 1990. Her kommer Funny, Familiar, Forgotten Feelings.

Funny Familiar Forgotten Feelings med Stephen Eccles. Ja, vi mistet en kjempestemme når han gikk bort. Det I hvert fall ingen tvil om. Da vi kommet til Lee Ann Rimes. Fra plata Spitfire skal du få I Do Now.

Leon Rimes, I do now. Vel, det en liten sånn rød tråd som har gått gjennom en god del låter nå egentlig, og alle sammen har noe med godeste Williams gutta. Don Williams jo også en Williams, ikke riktig samme familie som Hank gutta, men good old boys like me skal du få med Don Williams.

Good old boys like me, sang Don Williams. Ja, en annen good old boy, det Hoyt Axton. Her kommer han med When the Morning Comes, sammen med Linda Ronstadt.

0: Godeste Hoyt-teksten der med When the Morning Comes. Vi skal da ta turen til California. Vi skal en plass hvor Merle Haggard faktisk bodde en god stund I nærheten av denne spesielle, vakre elva. Den heter så mye som Kern River, og historien handler om en elv som utrydningstrua og vill og vakker. Har krevd mange menneskeliv fordi det svært så store fall, og hvis man prøver å svømme over der, så det I hvert fall ikke å anbefale. Her kommer Merle Haggard og Kern River.
1: I'll never swim Kern River again.

0: And I may cross on the highway, but I'll never swim Kern River again.
1: Merle Haggard, Kern River. Visstnok ikke basert på en faktisk hendelse I hans liv, men den elva har krevd hundretals av mennesker opp gjennom ti åra. Så den absolutt reell I form av hvor vilt og farlig det å krysse Kern River. Så man absolutt ikke finne på å gjøre det. Her det I hvert fall noe annet som litt tryggere, det å spille gitar, for eksempel. Conway Twitty kommer her med Play Guitar Play fra 1977.

Conway Twitty guitar play. Eller play guitar play. Ja, litt sånn historiefortelling der, men kunne godt se for meg at den kunne passe for noen av de gutta jeg passer på ute på Slirøya for eksempel. Det hender jo det at det noen gode karer som kan trå litt feil, og da havner man gjerne der. Vi skal til en annen god gammel kar, en som ble kalt for Gentleman, og da det en Jim Reeves vi snakker om. Gentleman Jim. Memories are made of this.

Ja, sitter og koser meg med Jim Reeves her mens dere hører på han. Og nei, det bare noe med disse gode gamle karer. Og da, men også for den saks skyld, det ikke det. Men Jim Reeves, jeg vokste opp på å høre på min fars plater, og han hadde en del med Jim, og det satte spor. Det ikke det å komme forbi. Vi skal over da til en rødhåret fremling, holdt jeg på å si, som Carola pleide å si, men Redheaded Stranger, og da vet de fleste hvem vi snakker om. Det ingen ringere enn Willie Nelson, og han synger her om noen blå øyer som gråter i regnet. Blue eyes crying in the rain.

Willie Nelson, det ikke til å ta feil av. Du hører både på gitaren og den særegne stemmen som denne mannen har. Og han jo en av de som Dolly sang om som kom til å gå bort, men som jo faktisk holder ut lenger enn noen av de andre av countrymusikkens legender. Vi skal da til en dame som også har sunget mye med Dolly. Her nemlig Emmylou Harris med Another Lonesome Morning fra plata Cimarron.

Emmylou Harris, Another Lonesome Morning, en annen ensom morgen. Vi skal da til en som likte Bakerfield sounden til Buck Owens, og hvis du vet hvem det var som ble tatt inn I varmen av Buck, det ingen ringere enn Dwight Yoakam, selvfølgelig. Fra plata This Time, som kom ut I 93, så skal du få Try Not To Look So Pretty.

tiden flyr så veldig, veldig fort her på loven når det så mye god musikk å finne der ute. Og det fortsatt borti 50 minutter eller noe sånt igjen av disse to timene, så vi skal da kose oss ytterligere. Det var Dwight Joachim du hørte her på Valdres Radio med Try Not To Look So Pretty, og nå skal du få Lacey J. Dalton. The Girls from Santa Cruz. Så da handler det om litt kjærlighet og litt hestehandel og outlaws og lovmenn. Så får vi se hva som skjer.

0: white stallion too.
1: Det gikk nå i hvert fall bra til slutt med The Girls from Santa Cruz. Vi skal da spille en låt som vi har spilt før, men da ikke med denne artisten her. Det er vel mest vanlig at jeg har spilt det med Tanya Tucker. Her er Down to My Last Broken Heart, Janie Freaky.

Ja, så feil kan man altså ta. Det var Janie Fricky. Denne låten var skrivet til, og hun hadde hitten med en, Down to My Last Broken Heart. Og grunnen til at jeg tenker på Tanya Tucker, det jo på grunn av Down to My Last Teardrop, selvfølgelig. Men det et par tiår eller noe sånt imellom utgivelsen av disse to låtene, så det klart at der klarte jeg virkelig å blande korta litt. Vi skal da ta en Oak Ridge Boys glad låt, You're the One. Her kommer det.

Oak Ridge Boys med You're the One, og det en påstand som nok passer også neste låt for Loretta Lynn. Hun har skrevet låt om støpeformen til far hennes, og ment at de har aldri klart å lage noen makan til han siden. Og da var det altså bare en av de. They don't make him like my daddy, Loretta Lynn.

Lordelin, og they don't make him like my daddy. Noe mer. Vi skal da til den som kanskje fikk fram Dolly Parton så absolutt når hun slo gjennom i Nashville. Når hun kom til Nashville så møtte hun jo en god del motstand, og det var ikke så lett å liksom få åpnet dørene. Men Porter Wagoner tok henne inn og slapp henne til på TV-programmet sitt, og med det så fikk karrieren litt mer svung og fart over seg. Her kommer en av Porters gamle låter. Fra plata Viva så finner vi Misery Loves Company.

Porter Wagner, Misery Loves Company. Vi skal holde oss til disse gamle karer. Det en som en av mine favoritter, og han veldig glad I gode gamle westernhistorier, altså Gunfighter Ballads, som det kalles. Fra plata Return of the Gunfighter, så kommer Johnny Fedevo med Marty Robbins.

stor sans for denne karen her altså, med Marty Robbins som fremfører Johnny Fedevo. Og vi skal holde oss litt nede i grenseområdet ned mot Mexico. Her kommer Mel Tillis, også med en litt sånn type Ville Vesten-historie, Rose of El Paso.

Meltilis Rose of El Paso. Og for øvrig så det også han som faren til Pam Tillis, så vet du det. Vi skal da over til Ricky Van Shelton, en kar som slo veldig hardt igjennom på tidlig 90-tallet, og plutselig så ble han borte. Det var veldig stille rundt den, men han hadde utrolig kul stemme, og ikke minst en del gode låter. Her kommer Somebody Lied fra plata Wild-Eyed Dream, Ricky Van Shelton.

Ricky Van Shelton, Somebody Lied, en vakker ballade der. Vi skal hoppe til Bobby Bear, en riktig god Norgesvenn, vært mye over her I Norge, og ikke minst fiska, ikke bare sunget. Han glad I å fiske denne karen, og kjent for også å fiske mye med Johnny Cash for øvrig, ute på en svær innsjø rett på utsiden av Nashville. Hendersonville heter området der de bodde. De var nære naboer, og så fristet de jo selvfølgelig da, å ta en tur ut I båt og dra opp noe fisk. Send Tomorrow to the Moon med Bobby Bear skal du få her.

Bobby Bear og Send Tomorrow to the Moon. Aldri så liten kort enn det der på under to minutter faktisk. Og en som også hadde mange små artige snutter, det var jo Elvis Presley. Og fra plata Kiss and Cousins fra den samme filmen, så skal du få It's a Long, Lonely Highway.

ble aldri feil med litt Elvis. Det var Long Lonely Highway fra filmen Kiss and Cousins. Vi skal da få med oss litt Sammy Kershaw. Her kommer han med Honky Tonk America.

Og der toner Sammy Kershaw ut med Honky Tonk America. Vi skal da til den ene av to Judd-damer, eller Judds-damer fra ja, Winona, blant annet heter datteren. Og vi skal da høre en av hennes soloplater faktisk i 92, så kom denne melodien her, I Saw the Light. Vær så god, Winona.

I saw the light, Winona Judd. Og vi skal ta og hoppe til en ny utgivelse. Det faktisk en av de aller første nye låtene som vi skal kjøre I kveld. Det Kelsey Kulyuk som kommer her med Your Side of the Bar.

Kelsey Kulju, Your Side of the Bar. Og vi skal ta og kjøre I gang en dame som pleier å være kjent for å ha litt trøkk I låtene sine. Her kommer Gretchen Wilson fra denne nye singelen Love Me Out of Leavin'.

Ja, med det så får Tony Sheriffen Olsen takke for seg. Det Gretchen Wilson som skal få lov til å runde av countryloven her på Valdres Radio for denne onsdagen. På gjenhør neste onsdag, og nå til lørdagen så kan du høre på reprisen selvfølgelig. Kos deg videre med Gretchen Wilson og ønsker deg en riktig god onsdagskveld. Tjalabais!

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

A-double-E.